0: Balik ke rumah kena marah bapang, bapang marah senak nalan. Ama ading nak keruan maksud kakang, nak ngajak ading berkenalan.
1: Padu ini, laju kita, lingkuan.
2: Laju. Yeah.

0: Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional Bintang Radio 2026.
1: Kelakar betul.

Radia 0895 0412 2977 atau bersama Ja'far 0851 831 58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Memanglah Basam si buah pelam. Buah pelam di dalam perigi. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.